0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Binerin kanal HD'den baş, en bu var anayız. Bu peşkeşkirina bulteneke berfireh yan uçan peşici zerinçe mehne.
1: Hamu endamı bun endamı devleti. Erka devleti gel servi meseleyi bilsekine hatta ana ta agahiş devleti tinne yina.
0: Bertekin lehember şehit kirna şervan eberi hesede sipan hesu berdamın. Bu apevi ji kanal heştire ragan hatta na hukmeta şamele hevuldanek ji bu şopandına büyeri ne daye. Partiya demê derbarê kampanya li dijî hebûna zimanê kurdî li ser tabelên trafîkê daxuyanî da û ragihand Tirkiye welatekî pir ziman, pir çand û pir nasname ye. Kurdî zimanê zikmakiyê bi milyonan mirovan e. Wezîrê dadê Tirkiye ragihand ku 6 dozên din yên kiryarnediyar hatine zelalkirin ku 3 civan به باکور کردستان و گره داینه.

Li bajarê her wiha li bajarê Rojavayê Kurdistanê jî xopşandan ji bo zimanê kurdî jî didomin. Rêbera Herêma Qamişloyê jî tevlî xopşandana xwendinkarên Kurd li Qamişloyê bû û ragihand. Ew biryara Wezareta Perwerdehiyê û biryarnameya Sêzan ya ji bo zimanê kurdî biçûk nabînin, lê ew yek têrê nake. Divê ew biryar li ber çavan re were derbaskirin.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Derên Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan Partiya Demê derbarê kampanya li dijî hebûna zimanê Kurdî li ser tabelên trafîkê daxuyanî da. Berdefka Partiya Demê Ayşe Guldoğan li hember kampanya komên netewperest ya daxwaza rakirina tabelên Kurdî bi hinceta ku tenê Tirkî zimanê fermiye daxuyaniyek da. Doğan got Türkiye welateke pir ziman, pir çan, pir nasnameye. Kurdî zimanê zikmakiye bi milyonan mirovane ku li welatên cîran belav bûne. Her wiha got li şûnake em bêjin çima xizmetguzariyên şaredariyê bi du zimananin divê em bibêjin ku çima zimanê Kurdî hêjî nefermiye. Berdefke Partiya Demê diyar kir ku biratî ji ziman ve dest pê dike û got gelo li şûna ku em dijminatiya zimanan bikin nabe ku em pişgiriyê bidin axaftin û xwandina bi Kurdî. Wezîrê Dadeyê Tirkiyê ragihand ku 6 dozên diniyên kiryarnediyar hatine zelalkirin ku 3 ji van Ve Bakure Kurdistan'ı ve Giredayin'e. De Salim Buhuri de ile Türkiye ve Bakure Kurdistan'ı gelek kuştun pek hatın, beyku kujer veren ditin u dadgeh kirin. Levma ev doz veke dozen kiryarına diyar, dene binaf kirin. Mijara dozen kiryarına diyar le Bakure Kurdistan'ı behsevan bu yer andık.

Yek u te de bi sedan siyasetmedar Rewşenbîr û Çalakvanên Kurd hatine kuştin û kujerên wan nehatine dîtin û dadgeh kirin. Hin ji wan kuştinan di bin navê navendên ewlekariyê yên dewletê de hatibûn pêkanîn. Wezîrê Dadeyê Akin Gürle got ku di çarçoveya lêkolînan de şeş dozên din yên kiryarnediyar hatine zelal kirin. Sê ji wan kuştinan li parêzgehên Mûş, Amed û Sêrtê yên Bakurê Kurdistanê û Seyên din jî ji parêzgehên Izmir, Nevşehir û Borsayê pêk hatine. Ji meha Nîsanê ya îsal ve 46 dozên kiryarnediyar hatine zelalkirin ku tê de 52 bûyerên kuştinê û 7 bûyerên birîndarbûnê hene. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan di nîvê meha tîrmeha sala buhirî de gotibû ku dewleta Tirkiyê li dijî welatiyên Bakurê Kurdistanê tawan pêk anîne. Recep Tayyip Erdoğan Serokkomarê Tirkiyê got ew pişrast e ku dê di hilbijartinan bê de bi ser bikeve. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan serdana bajarê xwe ya Rîzeyê kir ku li Bakurê welat e. Ji bo welatiyan axivî li bir. Erdoğan ku hevdem serokê giştî AK Partiyê ye behsa hilbijartinên parlamentoyê û serokkomariyê yên li dema pêş kir û got ew pişrast e ku AK Partî dê di hilbijartinan de bi ser bikeve. Daxuyaniya Erdoğan da demek ide te ku hilbijartinên bê yên Tirkiyê ji bo sala 2028-an hatine plan kirin. Lê tê pêşbînî kirin ku sala bê sala 2027-an hilbijartinên pêşvex bên kirin. Da ku Erdoğan bikarbe carekî din xwe ji bo erka serokkomariyê ber bi jêr bike. Çûyîna şaredarên CHP ji bo nav partiyên din berdewamin û çar şaredarên din yên vê partiyê tevlî AK Partiyê bûn. Roja pênşemê di civîna Encumena Rêveber ya AK Partiyê de ku bi serokatiya serokkomar Recep Tayyip Erdoğan hate lidarxistin, çar şaredarên CHP tevlî vê partiyê bûn. Di nava wan şaredarên ku tevlî AK Partiyê bûne de şaredarên Foca, Akışla, Felahiye û Songo ya Serbin Müşe jî hene. Ji 21 Gulanê û vir ve ku serokê berê CHP Özgür Özel ji erka xwe hate dûrxistin û partî parçe bû, 12 şaredarên CHP tevlî AK Partiyê bûne. Hevdem 252 şaredarên CHP jî tevlî partiya nû bûne ku di meha tîrmehê de Jaliye Özgür Özel ve û not parlamenterên CHP yên ku îstîfa kiribûn ve hatibû ava kirin. Piştî hevdîtina şaredarê Enqere yê CHP Mensur Yavaş bi Erdoğan re gotegot derketibûn ku Yavaş dê tevlî AK Partiyê bibe lê wî ew gotegot red kiribûn. Serokê Parlamentoya Iraqê Heybet Helbusî bi Serokê Îstixbarata Tirkiyê İbrahim Kalın re civiya li gorî Ajansa Nûçeyan Fermî ya Tirkiyê Helbusî û Kalın berî ku Serokê Parlamentoya Iraqê ber bi hewlêrê ve birê bikeve li Enqere civiyan da ku li derbarê mijarên herêmî û navneteweyî nîqaşan bikin û gavên ji bo pêşxistina hevrêzî û hevkariya di navbera Tirkiye û Iraqê de bi taybetî duwarê ewlehî û çareserkirina nakokiyan de binirxînin. Helbusî û Kalın mekanîzmên hevrêziyê ji bo berjewendiyên hevpar yên her du welatan ku pişgiriya ewlehî û aramiya herêmê dikin nîqaş kirin. Di civînê de nûjenkirina binesaziya avê li Iraqê projeyên çandinî ji nû ve avakirin û niştecêbûn her wiha projeyên rêya geşepêdanê nîqaş kirin. O tekezî li ser tedbîrên ku dikarin ji bo kûrkirina hevkariya stratejîk û aborî di navbera Tirkiye Iraqê de werin kirin hatin kirin. Di mijara dinya civînê de serokê Parlamentoya Iraqê û serokê MİT gotûbêj derbarê pêvajoya sînûrdarkirina çekên dibin kontrola dewletê de li Iraqê kirin. Li gorî Ajansa Nûçeyan ya Anadoluyê Helbusî pişgiriya xwe ji bo pêvajoya aştiyê ku Enqere jê re dibêje Tirkiya bê terör dubare kir û got ku serkeftina pêvajoyê dê encamên giring ji bo tevahiya herêmê bi xwe re bîne. Tamaşawanê jî em hatin dawiya bultena xwe bimînin di nava xêr û xweşiyê de.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Vînerên Kanal Haştê Dembaş, em bi wera me ji bo pêşkêşkirina bolteneke berfireh ya nûçan pêşî jî serûçê me hene.
1: Hemû endamê bûn endamê dewletê. Erka dewletê yê li ser vê meselê bisekine heta ana te agahî ji dewletê tune yina.
0: Bertekin li hember şehîdkirina Şervanê berê Hesedê Sîpan Heso berdewam in. Û apêvî ji Kanal Heştê re ragihand heta niha hukûmeta Şamê li hewildanek ji bo şopandina bûyerê nedaye. Partiya Demê derbarê kampanya li dijî hebûna zimanê kurdî li ser tabeleyên trafîkê daxuyanî da û ragihand Türkiye welateke pir ziman, pir çand û pir nasnameye. Kurdî zimanê zikmakiye bi milyonan mirovane. Wezîrê Dadê Türkiye ragihand ku 6 dozên din yên kiryarnediyar hatine zelalkirin û 3 ji wan bi Bakurê Kurdistanê ve girêdayîne.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.